0: kwekishi na kona
1: ayikho ase isteshi esamba phambili
0: ihlezi ne vibe nje kakhulu
2: Sando FM.